0: onda ću ja eto na neki način početi da radim sa tim stranim trupama kao prevodilac i tada nastaje jedna nova priča ili niz priča koje su se dešavale meni i tim ljudima oko mene sve do tog 11. jula 95. godine.
1: Na putu preko olova i kladnja ponovo nismo sreli ni jedan drugi auto. Ne obazirući se više ni na vozača Relju, ja sam majku i oca molio da ne idemo u Vlasenicu. I kada smo stigli do raskrsnice iza kladnja, tražio sam da skrenemo lijevo za Tuzlu. Otac je samo šutio. Vidio sam znoj na Reljinom čelu, ali i on je šutio. Nekoliko kilometara prije Vlasenice, odmah iza srpskog sela Tišća na desnoj strani puta, vidjeli smo cijelu jedinicu vojnika u maskirnim uniformama. To će biti prvi put da vidim Srbe tako naoružane i spremne za napad. Bilo ih je oko 50. Pomislio sam da je gotovo i da se više nećemo izvući živi iz Vlasenice. Barem ne na ovu stranu. Kada smo stigli pred našu zgradu, otac je Relji rekao da auto vozi u firmu. Relja se odvezao i više ga nikada nećemo vidjeti. Čim smo ušli u stan, otac je rekao: "Pakujte stvari, za pola sata idemo u Stoborane." Stoborani su očevo rodno selo, nekih 20 kilometara od Han Pjeska prema Drini, prema Žepi. Čuvši to, bio sam još više izrevoltiran. "Pa šta ćemo u Stoboranima?" vikao sam. "Tamo nema ništa. Niko neće ni znati šta nam se dogodilo." Očigledno vođen onom izjavom njegovog kolege Branka da će Sarajevo biti sravnjeno sa zemljom, otac je bio već isplanirao da bježimo u planine, u šumu. Ko veli, tamo se možemo kriti dok se ova ludnica ne završi. I eto, to je bilo to.

Mama je jedno jutro iz pečnice izvadila kukuruzni hljeb. Bio je 15-20 cm u prečniku. Uvijek ga je precizno rezala na 4 jednaka dijela, ali se dešavalo da jedan komad bude za Bogdu veći od drugog. Otac, brat i ja smo taj hljebić fiksirali pogledom. Detektovao sam nekoliko milimetara razlike. Učinilo mi se da je bratov komad veći. Šta je ovo, viknuo sam. Zašto je moj komad manji? Otac je zabezeknuto gledao u mene. Brat je šutio, a mama je počela plakati i odgurnuvši svoj komad rekla, ja neću ništa jesti. Istrčao sam iz sobe i uletio u kupatilo. Posmatrao sam svoj odraz u ogledalu. Šta se dešava sa mnom? Još ću početi otimati hranu od roditelja i brata. Mislim da sam već lud. Izašao sam iz kuće na Mečavu. Nije se moglo nikud, ali odlučio sam da više ne jedem sa roditeljima i bratom. Krenem do Čamila. Mama me je molila da pojedem barem nešto, ali ja sam odbijao. Bio sam postiđen svojim ponašanjem za stolom. Mart i april 1993. Dok su četnici nadirali ka južnom prilazu grada, Mladić je iz nekog razloga odlučio da dopusti prolaz konvojima sa hranom. To je valjda imalo neke veze sa Morionom i njegovom intervencijom kod Miloševića. Svi konvoji UNHCR-a koji su tih dana stizali bili su danski. Vozači i osoblje koje je išlo u pratnji konvoja su svi bili Danci. Ogroman konvoj sa najmanje 20 šlepera je kasno naveče ušao u Srebrenicu. Dok je snijeg i dalje padao sa nekoliko stotina znatiželjnika, sam posmatrao kako se humanitarna pomoć istovara ispred robne kuće. Iz jednog džipa izašlo je nekoliko Danaca. Počeli su sklapati nekakvu spravu tu na ulici. Na postolje su montirali satelitsku antenu kružnog oblika, na koju je onda jedan od njih spojio telefonsku slušalicu. Prizor mi je izgledao potpuno nestvaran. Takvo nešto sam vidio samo na filmu. Prišao sam tom Dancu. Htio sam vidjeti da li sam sposoban sporazumjeti se na engleskom jeziku i da li oni znaju šta će se dalje dešavati sa nama, sa Srebrenicom. Ali glavni razlog je bio taj što sam se potajno nadao da će mi on dozvoliti da tim satelitskim telefonom nazovem svoju djevojku Mirzu. Nismo bili ništa čuli jedno za drugo skoro tačno godinu dana, od aprila 1992. Kad sam Dancu rekao da bih želio da nazovem djevojku, on se kiselo nasmijao. Možda je mislio da se šalim. Znaš li koliko košta minut razgovora preko ove sprave? Pitao me. Ne znam, odgovorim. Bolje da ne znaš, reče on i okrenu mi leđa, nastavljajući birati taj neki broj negdje tamo daleko. Stajao sam tako na smrzloj srebreničkoj cesti, dok se sa satelitskog telefona čulo pip, pip. Sve mi je to izgledalo nevjerovatno i u isto vrijeme nekako prekrasno. I ta sprava i njihov ogromni džip i ti ogromni šleperi kakve ranije nikada nisam vidio. Sav taj robustni, moderni izgled danskog konvoja, uključujući njihove lijepe zimske uniforme, plave tople dukserice i jakne, specijalne čizme na njihovim nogama, ulivali su mi nadu da taj moćni svijet, taj moćni UN, ta moćna Evropa stoje iza njih, da će četnici ipak morati ustuknuti, da će nam oni pomoći, da će nas spasiti. Pitao sam Danca da li bi htio ponijeti jedno pismo i poslati ga poštom mojoj djevojci. Pristao je. Odem trkom do kuće. Na brzinu sročim nekoliko rečenica, presavijem list i ponovo strčim do konvoja koji se već spremao da napusti Srebrenicu. Na poleđini sam napisao Mirzinu

adresu i on je pismo onda stavio u unutrašnji džep jakne. Gledajući kako se šleperi okreću i odlaze, bio sam presretan što će Mirza napokon dobiti vijesti od mene. Kada je nakon dan dva sljedeći konvoj ušao u Srebrenicu i parkirao se ispred robne kuće, na ulici ga je dočekala masa od preko 10.000 ljudi. Bio je to jedan opšti haos. Ljudi su panično okupljali svoje porodice nakon što je stigla vijest da su četnici ušli u Zeleni Jadar, nekih 5-6 kilometara južno od grada. Neko je narodu saopštio da će, kada se istovari hrana, Danci dozvoliti da se u njihove kamione ukrcaju žene i djeca, te da će Srbi pustiti da konvoj prođe preko njihove teritorije. Ja takav metež, guranje, svađu, vrisku nisam nikada ranije vidio. Ljudi su ubacali djecu na kamione. To je stvorilo još veći strah. Nastala je panika da četnici već ulaze u grad, iako nije bilo tako. Danci su bili zaprepašteni. Ne znajući šta da rade, vozači su sjedili u kabinama, dok jednog trenutka neko nije naredio da šleperi krenu po svaku cijenu. Ni danas ne znam kako se nije dogodilo da šleperi pregaze ljude koji su uporno pokušavali uskočiti u kamione u pokretu. Konvoj se nekako formirao i krenuo, a hiljade ljudi je ostalo na trgu ispred robne kuće. Doći će za nekoliko dana drugi konvoj, povika neko, pokušavajući smiriti uplakanu i uspaničenu masu. Doći će za nekoliko dana drugi konvoj, povika neko, pokušavajući smiriti uplakanu i uspaničenu masu. I zaista, nakon dan dva, Danci su ponovo stigli. Nije trebalo puno da se na trgu ponovo skupi na hiljade ljudi. Bilo je još jutro, a novo pristigli konvoj je već trebao da napusti Srebrenicu. Nas trojica smo pokušavali mamu ubijediti da i ona ode za Tuzlu. Pa šta ću ja bez vas, govorila je sa suzama u očima. Kako da vas ostavim? Mama, ubjeđivali smo je brat i ja, ako krenemo kroz šumu, bit će lakše nama trojici ići bez tebe, kada znamo da si ti na sigurnom. Prošli smo sve ovo zajedno, pa ćemo i ovo što predstoji, govorila je ona. Evo stiže hrana i nećemo više biti gladni, možda će prestati i pucanje. Svi, kogod može, šalju žene i djecu za Tuzlu, ubjeđivao je otac. Ne brini ti za nas, snaći ćemo se. Ja bez vas ne idem. Ja da se spašavam, a da vas ostavim neću. Ako se vama nešto desi, šta će i meni život? Bilo je jasno da mama neće otići.

Tako da je, smatram, kod mene postojao i taj strah da ono što ja imam u svojoj glavi će nestati zajedno sa mnom. I mislim da je jako dobro da kogod to može, da te vrste sjećanja na neki način prenese drugima. Može to biti i oralna historija. Imamo u memorialnom centru projekat koji je u toku, a ja sam ranije radio na jednom projektu kad je snimljeno 1307 izjava usmjene istorije u video audio formatu i sada se radi o, ne znam, stotinama koje su snimljene u memorialnom centru, tako da ne mora to biti knjiga, ali je jako bitno da se ono što ljudi znaju, iskustva njihova, da to bude preneseno, zabilježeno, jel, i preneseno drugim ljudima.

glas kojim se mogu identifikovati većina ljudi u svijetu. Znači, to čekanje na nekoga, ono, neko ko ti fali, to isto nešto s čim se mogu puno drugih ljudi identifikovati. Ako se otvori prostor da se onda ti nađeš u toj priči, onda je to ja mislim, čitava poenta ovoga. A upravo to je ono što je najteže, osmisliti u permanentnom spomeniku. I zato je to jedan dugotrajan proces o kojeg ja ne odustajem, znači mi radimo više nego ikada, ali ja isto tako neću da se žurim, jer mora to funkcionisati, iako nisam ja tu, nisi ti tu, znači mora biti opet neka performativna gesta u tom permanentnom spomeniku, iako on permanentan je više nomadski, mora biti održivo, dugoročno, ali morat će biti, ali to je vrlo teško osmisliti.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: 100. godine prije nove ere rođen rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar. Nakon pobjede suparnika postao diktator Rima. Ubijen u zavjeri pristalica republikanskog uređenja u Senatu 15. marta 44. godine prije nove ere na vrhuncu moći. Njegovi zapisi iz galskih ratova spadaju u remek dijela stare rimske književnosti. Francuski astronom Jean Picard umro je 1682. godine. Prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika zemlje. 1679. godine pokrenuo i astronomski almanah.
3: Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio en Corse, le 15 août 1769, avec le nom de baptême Napoléon Buonaparte, un an après l'achat par la France de l'île à Gênes. Issu d'une famille faisant partie de la noblesse d'Europe Corse,
2: dont la présence sur l'île est attestée depuis l'Église. U Parizu je formirana Rajnska konfederacija u koju je ušlo 16 njemačkih država pod protektoratom Napoleonove Francuske. To je značilo i kralj Svetog rimskog carstva Njemačke, ukinutog 6. augusta. Američki izumitelj i industrijalac George Eastman, rođen 1854. godine, osnovao je kompaniju Kodak, koja je godinama držala monopol u industriji kamera i filma. Italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani, rođen je na današnji dan 1884. godine. Dobar dio života proveo u Parizu, gdje se uklopio u savremene likovne tokove, a proslavio se portretima i ženskim aktovima, stilizovanim u udružene forme.
4: Buenos días, puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra.
2: Ove riječi je nekada davno izgovorio čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Rođen je na današnji dan 1904. Suprotstavio se uvođenju Pinočeove diktature, a njegova sahrana 1973. pretvorila se u manifestaciju čileanskih antifašista. U 1920. godine na današnji dan zvanično otvoren Panamski kanal, 6 godina pošto je kroz njega prošao prvi brod.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

U većem dijelu naše zemlje se obraća po mokrom kolovozu u slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učestnike

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: A jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu uz slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstajanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša, pojačan je promet putničkih

0: Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-993

Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingo.hr.

0: samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pa...

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidim.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija.

Još jednom veliki pozdrav, slušajte Feral Radio. 22 stepena Celzijusa u Kalesi. Oblačno je. Do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 57 09 99.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 g, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam

0: Nudi vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.

0: slušate Feral Radio Kalesija.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366

0: Londonu, Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak, 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, Gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidimo se.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: I Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidimo se.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj.